0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.
0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana. Ta žena.

0: Mali oglasi.
1: Kompanija locirana u Mekuku, Illinois, traži mehaničara za održavanje kamiona i prikolica iz sopstvene flote. Neophodno iskustvo u popravci i održavanju kamiona i prikolica, sopstven alat, plata od $25 to $50 po satu u zavisnosti od znanja i iskustva. Za više informacije pozovite 708-384-2795, 708-384-2795. Traži se ambiciozan šef, kuvar za rad u modernom sports lounge ambijentu. Sports bar hrana, italijanski mediteranski specijaliteti. Restoran se nalazi u Chicagu. Pošaljite poruku na 312-975-4531. 312-975-4531. Tražim ozbiljnog urednog cimera ili cimerku u nameštenoj komfornoj kući sa baštom u Illinoisu. Miran i bezbedan kraj, blizina O'Hare i Norwich. Samo godinu dana ili duže. Ugovor. Kontakt 269-993-2999. 269-993-2999. Kompanija traži owner operatore sa svojim kamionom Box Truck 53 Over the Road 24/7 Dispatch. Sve po dogovoru. Telefon je 224-315-3110. 224-315-3110. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Najpozitivniji prolećni hitovi plus radio US.

0: lepša strana života i ovo proleća Plus Radio.
1: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
2: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
1: Ja sam to što jesam, pitoma i
2: ja
1: pesna.
2: Ja sam to što jesam.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primjere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča. Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pits Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.

volim te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bola.

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1144. 43. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Ritam vašeg života. Puls Radio.
1: I dalje sam slaba na konjak. A šta maco ako jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

Znam ja ko si ti i šta krije ta ljepota. Svaki dan je kraj života, otkad moja si.

lipsti. Kada kažem proleće, mislim plus radio.

minut sve mi onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim mira. A to je sudbina i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: Zvuk koji voliš, Plus Radio.
1: Samo je strane.

0: bio sam ti veran.
1: Plus Radio, dodaj plus u svoj dan.
2: Kuda i kome, krvi moja iz vene, našla bih suze.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Plus Radio, samo hitovi.

0: podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300 Medrebit Freight Inc. Vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300
1: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
2: Se radio.

0: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Opet sam zaspao pijan, sigaretom u ruci, niz vodu pušten.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-114. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
0: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

0: Samo hitovi plus radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Kompanija Express Truck Fix, locirana u Glenwoodu, Illinoisu, traži iskusnog mehaničara za rad na kamionima i prikolicama. Puno radno vreme od ponedeljka do petka, stabilan posao i mogućnost napredovanja. Kontakt 773-946-3512, 773-946-3512. Potrebna osoba za negu starijeg čoveka u Norwood Parku u Chicagu. Više informacija na 312-287-2137, 312-287-2137. Potreban iskusan i odgovoran mehaničar za kamione, satnica od 30 do 50 dolara po satu u zavisnosti od iskustva i kvalifikacija. Stabilan posao u rastućoj kompaniji. Više informacija na 630-405-5118. Cook County, Illinois 630-405-5118. Potreban ambiciozan kuvar za rad u modernom lounge ambijentu. Italijanski i mediteranski specijaliteti. Restoran se nalazi u Chicagu. Poslati poruku na 312-975-4531. 312-975-4531. Potrebna dadilja za čuvanje dečaka od godinu i po dana u Chicagu u periodu od kraja juna do početka septembra. Za više informacija pozvati 347-949-9076. 347-949-9076. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali. Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profesionalno.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
0: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizz Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
0: Slušaj, voli, preporuči, Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija Express Truck Fix, locirana u Glenwoodu, Illinoisu, traži iskusnog mehaničara za rad na kamionima i prikolicama. Puno radno vreme od ponedeljka do petka, stabilan posao i mogućnost napredovanja. Kontakt 773-946-3512, 773-946-3512. Potrebna osoba za negu starijeg čoveka u Norwood Parku u Chicagu. Više informacija na 312-287-2137, 312-287-2137. Potreban iskusan i odgovoran mehaničar za kamione. Satnica od 30 do 50 dolara po satu u zavisnosti od iskustva i kvalifikacija. Stabilan posao u rastućoj kompaniji. Više informacija na 630-405-5118. Cook County, Illinois 630-405-5118. Potreban ambiciozan kuvar za rad u modernom lounge ambijentu. Italijanski i mediteranski specijaliteti. Restoran se nalazi u Chicagu. Poslati poruku na 312-975-4531. 312-975-4531. Potrebna dadilja za čuvanje dečaka od godinu i po dana u Chicagu u periodu od kraja juna do početka septembra. Za više informacija pozvati 347-949-9076. 347-949-9076. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
2: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

sam u životu sanjao nas dvoje, a niko u snove neće poslije tebe. Nisam bio čovjek koji zna da brine, često si me budna čekala do jutra. Polako se gasi

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Nedelja je onaj dan koji ja volim da inaugurišem u dan za uživanje, dan kada ne radimo ništa, dan kada imamo sva prava da dignemo sve četiri uvis, dan kada imamo mogućnost da se bavimo baš onim što volimo, u čemu uživamo, jer je pretpostavka da nemamo nikakve obaveze, da nije ispred nas ništa što moramo. Kad bismo mogli da biramo uvek šta moramo, a šta ne moramo, gde bi nam kraj bio. Kad malo bolje razmislimo, zapravo vrlo je izvesno i da biramo, ali kad već uđete u kolotečinu, tu ste gde ste i vrlo često nazad nema. Zato nećemo kukati, nećemo se žaliti, to nikad nije naša ideja i naša tema. Poenta je da vas motivišemo da izađete, da se provedete, da se družite. Naravno da ćemo omogućiti da slušate i mnogo dobre muzike, te vas pozivamo da se sa nama družite narednih nekoliko sati. Moje ime je Nina, pa da mi krenemo lagano u novo radijsko druženje na najpozitivnijem radiju u Americi, Plus Radiju. Dobar vam dan i dobro nam došli!

0: Vaš broj 1 Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.

0: Slušate Plus Radio, Nina se druži sa vama. Američko ministarstvo za unutrašnju bezbednost predstavilo je novi predlog koji bi mogao značajno da ograniči pristup radnim dozvolama za strane državljane u Sjedinjenim Američkim Državama i potencijalno pogađa skoro milion migranata. Prema dokumentu koji još uvek nije zvanično objavljen, predlog donosi strože pravila za izdavanje i produženje radnih dozvola. Sad, postoje grupe onih koji bi mogle biti pogođene, a jedna od najstrožnijih mera odnosi se na migrante koji imaju konačne naloge za deportaciju, ali i dalje borave u SAD pod nadzorom vlasti. Većini ove grupe bila bi ukinuta radna dozvola. Novi sistem uvodi strože kriterijume za kriminalnu istoriju, gde bi hapšenje, presude ili sumnja na povezanost sa kriminalnim grupama ili terorizmom mogle automatski diskvalifikovati kandidate. Naravno, o svemu ovome čitajte na našem portalu chicagodešavanja.us. Ostanite uz Plus Radio.
1: Ovo Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozile i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

0: voli. Nina se sa vama druži ove subote, mi volimo malo kad je vikend da provedemo i neki abere, pa Aleksandra Radović je pre nekoliko mjeseci u jednoj emisiji izjavila da ne zna ko je Tina Ivanović i to je izazvalo buru komentara. I sada je Dara Bubamara prokomentarisala ovaj postupak koleginice. To je isto strašno, ja se nikad nisam folirala, ja tačno znam sve, pratim, ja znam ko je u zabavnoj i heavy metal muzici. Sve žanrove, znam i sve pesme, reče Dara. Joj, nemoj samo neko da se seti da je preslišava. Sve pratim i ne mogu da se napravim da nekoga ne znam kad znam. E sad za Aleksandru, kaže ona, sjajna pevačica, ima dobre pesme, sjajno peva, ali ima, ma neću da komentarišem da je dižem cenu. Znaš, ima kompleks neki, ja ne znam šta je to. Ima takve potrebe da me vređa. Ona se čini od narodne muzike nešto, pa sad kao ja ne znam ko je Tina, mislim, zna ona o kome se radi ili neće da kaže šta je problem, rekla je Dara za neke medije. Eto, vole ljudi da komentarišu sve i svašta, ali s druge strane i pitaju ih novinari, nemaju pametna pitanja, pa kao šta ti kažeš za to što je ona rekla i eto dokle dođe. I onda mi to prenesemo, ali baš nas briga, muzika, oživaj to s Plus Radio.
1: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

Nina se druži sa vama ove nedelje na Plus radiju i mnogo je zanimljivih dešavanja širom Sjedinjenih Američkih Država koje su namenjene našim ljudima. Mnogo toga zanimljivog dešava se i u Čikagu, pa se tako u crkvi Svetog Simeona dešava Serb Fest. I kažu, vikend ispunjen tradicijom, pesmom, ukusnim, domaćim specijalitetima. Crkva Svetog Simeona Mirotočivog u Čikagu vas poziva i danas na Serb Fest koji je održan i juče. Kapije se otvaraju od 11. Dođite da sa porodicom, prijateljima uživate u autentičnom srpskom gostoprimstvu. Vruće pečenje i prasetina i jagnjetina sa ražnja. Možda da ne čitam dalje. Sara Štiljače, vapi kovasice, pljeskavice, domaća testa, slatkiši, domaće krofne i palačinke. Kome nije pošla voda na usta, mora da je skorije jeo. Vi ostanite uz najpozitivniji radio u Americi. Dobar dan. Plus Radio.

0: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.
1: Slušate Plus Radio, Nina s vama. Bez obzira na to koliko se često vozite avionom, pretpostavljamo da se vozite. I ne znam kako se odnosite prema kabinskom osoblju, ali u jednom podcastu troje iskusnih stewarda nedavno je pokrenulo javnu raspravu i otkrili su jednu stvar koju očajnički žele da putnici odmah prestanu da rade. A to je fizičko dodirivanje. Dakle, ne pipajte stewarde i stewardese, obratite im se rečima, čuju. Zato sledeći put kad vam u avionu zatreba osvežavajuće piće, kafa, slušalice, razmislite dva put pre nego što ispružite ruku ili ga munete u rebra. Umesto toga upotrebite dugme za poziv iznad sedišta ili se naravno ljubazno obratite. Kažu da dobijemo $1 za svaki ubod, do sada bismo bili milioneri. Zašto je to tako, ne znam. Razmislite vi koji to činite. Ja bih rekla, jadni ljudi. A vi ostanite na Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Kad poželiš dobar ritam plus radio.

0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.
1: Nina se druži sa vama ove nedelje na Plus Radio. Jennifer Lopez ovih dana promoviše svoj novi film. Publika ne može da se otme utisku da glumica i pevačica deluje znatno mlađe. Da li je to novi facelifting, ne znam pravilno ni da izgovorim, ili je to Ozempik, da li je u pitanju uvećanje grudi, nikome neće biti jasno, ali ono što je očigledno je da J.Lo izgleda prilično mlađano u svojoj 56. godini. Samo dve godine ranije na Met Gali, dok je prolazila kroz čudnjika brak sa Benom Affleckom, svi su jasno videli izborano lice i vrat slavne glumice i tada je sve bilo na mestu jer je bilo očekivano da žena u 50. ima bore, ali sada imala je nekakav remont. Na pitanje da li je zaljubljena ili ima nekog novog, ona je bukvalno vrisnula, za Boga ne. Što će reći, dobar plastičar, šta drugo. A vi ostanite uz Plus Radio. Mislim, dobar plastičar u svakom slučaju ne može zaljubljenost da ispegla bore. Nema šanse.

slušate Plus Radio, Nina se druži sa vama i zaista nema veze što reprezentacija Srbije nema na svetskom prvenstvu u fudbalu, uvek imamo za koga da navijamo i zato kažu spremite se za navijačku groznicu i u srcu Chicaga. 220 Venue vas poziva na veliki watch party povodom utakmice Bosne i Hercegovina i Kanada u petak 12. juna. Dođite da zajedno bodrimo zmajave u fantastičnoj atmosferi uz prenos na ogromnom ekranu preko cele bine. Vrata se otvaraju već u 13, zato dođite ranije, povedite prijatelje, zauzmite najbolje mesto. Tokom celog dana na raspolaganju su vam kompletna kuhinja sa odličnom hranom, full bar sa osvežavajućim hladnim pićima. Da, dovoljno da bodrimo iz svih grlovi, ostanite uz Plus Radio.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali ja...

0: Nedelja je, Plus Radio je, družite se sa Ninom. Danas Jovana Pajić objavila je novi singl i čini se, pre dve godine spektakularno se vratila velikim hitom Ludilo moje, ponovo je spremna da uzdrima domaću muzičku scenu, upravo tačno dve godine nakon pesme koja je obeležila njen povratak i postala nezaobilazni letnji soundtrack. Jovana je objavila novu numeru simboličnog naziva. Ova pesma je dugo stajala, čekala pravi trenutak da zaživi, a koje sam je osetila na prvu, bilo mi je važno da budem skroz spremna za nju, jer će je i publika onda doživjeti na pravi način. Ona za mene nosi simboliku hrabrosti i slobode, istakla je Jovana. Posle Ludila, koje je bukvalno eksplodiralo među publikom, Jovana je nastavila da gradi novi talas karijeru, među vremenu objavila još dve pesme, Prezime se briše i Lepo mi stoji, podjednako su doživjela veliku popularnost i stavila Jovanu zaista među izuzetno slušane i popularne pevačice. Pa bravo, slušamo je, vi ostanite uz Plus Radio.
1: Pesme koje te prate, Plus Radio.

0: najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Kompanija Express Truck Fix, locirana u Glenwoodu, Illinoisu, traži iskusnog mehaničara za rad na kamionima i prikolicama. Puno radno vreme od ponedeljka do petka, stabilan posao i mogućnost napredovanja. Kontakt 773-946-3512, 773-946-3512. Potrebna osoba za negu starijeg čoveka u Norwood Parku u Chicagu. Više informacija na 312-287-2137, 312-287-2137. Potreban iskusan i odgovoran mehaničar za kamione. Satnica od 30 do 50 dolara po satu u zavisnosti od iskustva i kvalifikacija. Stabilan posao u rastućoj kompaniji. Više informacija na 630-405-5118. Cook County, Illinois 630-405-5118. Potreban ambiciozan kuvar za rad u modernom lounge ambijentu. Italijanski i mediteranski specijaliteti. Restoran se nalazi u Chicagu. Poslati poruku na 312-975-4531. 312-975-4531. Potrebna dadilja za čuvanje dečaka od godinu i po dana u Chicagu u periodu od kraja juna do početka septembra. Za više informacija pozvati 347-949-9076. 347-949-9076. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
2: Oglasi.

0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.

0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.
1: I dođo smo do samog kraja današnjeg druženja, onog trenutka kada vas podsjetim da imamo 8 radio stanica, da imamo aplikaciju koju možete skinuti za sve vaše uređaje od skoro i za vaše iPhone, a da nas ima na Instagramu, Facebooku i TikToku, to valjda već znate, pa ukoliko imate bilo gde profil, vi nas zapratite. Nadamo se da ste to već učinili i najbitnije je da se slušamo, da ste sa nama, da uživate u dobroj muzici i u zanimljivim pričama koje pričamo za vas. Naša ideja jeste da vas uvijek pozovemo, da izađete, da se provedete, da se družite sa prijateljima i porodicom, neka tako bude i ovog vikenda. Možda vam nedelja i služi da se odmorite, da sakupite snagu za nove pobede, pa stoga samo napred. Pozdrav od Nini i ekipe,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
1: Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Kad poželiš, dobar ritam plus radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi. Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija Express Truck Fix, locirana u Glenwoodu, Illinoisu, traži iskusnog mehaničara za rad na kamionima i prikolicama. Puno radno vreme od ponedeljka do petka, stabilan posao i mogućnost napredovanja. Kontakt 773-946-3512, 773-946-3512. Potrebna osoba za negu starijeg čoveka u Norwood Parku u Chicagu. Više informacija na 312-287-2137, 312-287-2137. Potreban iskusan i odgovoran mehaničar za kamione. Satnica od 30 do 50 dolara po satu u zavisnosti od iskustva i kvalifikacija. Stabilan posao u rastućoj kompaniji. Više informacija na 630-405-5118. Cook County, Illinois 630-405-5118. Potreban ambiciozan kuvar za rad u modernom lounge ambijentu. Italijanski i mediteranski specijaliteti. Restoran se nalazi u Chicagu. Poslati poruku na 312-975-4531. 312-975-4531. Potrebna dadilja za čuvanje dečaka od godinu i po dana u Chicagu u periodu od kraja juna do početka septembra. Za više informacija pozvati 347-949-9076. 347-949-9076. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Bolja strana života. Lepša strana muzike. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
3: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: U službi dobre muzike Plus Radio US.
1: Hej momci u plavom, imam lošu vest. Pozitivna bit ću ja na alkotest.